0: We needed decoders za DSTVs, Azamu, Star Times, Hamnazuku.
1: Haki ya Kairu Matia and Sons Mhoro, bakugondo malira fridges za Sezona, enkoto ni entaito, ezukora hasola, batwe na masanyarazi. Akabeiko mwa Kairu Matia, neka nanya ntera kakule kenseko kanu. Habu okuba, otasisaga buire ngunoja Kampala baka kudamura, akabeya kakairu Matia kanseko buseko. Oizuke nguo, habitu ya Kairu Matia bakuhera ugaranta
0: kanu kakuru baineho nebyarani kabazira ngoye esweta amna spare parts zabyo zona bazino
2: mutere haziro musanju musanju ibiri atano na isatu ana na musanju kenana na musanju
3: rudi ya ziro musanju itano ibiri ziro muenda ana na isatu asatu na ina
4: haidara lindi
5: Tuwe tata Juni, obwere wakusuma kamurai kutandika, omwana wange Juni yomu planningi rota.
6: Leka mkiaro tatuuntura, eki wagambe kukenjini, likinya vandisa kutekele zaho. Rutu enu, Juni ya kusumera musumere lirungi, kandi ya riomtindo, ebeneza nasana primary school. Eri kusangi wanangula weka gadi, hamuhana gwaruteti, nilinzo ya somero mali, kandi hati buirebunu. Bale sereki embaganiza, bale taba sumesa nyatavongo vonka. E somero linu, nili mkituye kisemezive kurungi, e kandi ya kiechumi, abo kweka kwa mwana waitu.
5: E somero ni hamusingi kwe dini, kandi ni wege sana abano kutina ruhanga. Abana watunge kia msana kinga na ingaine. Kandi nekia nyenkio mwana kisanga haisomero.
7: Baine vitebe kuruga baby kwika kitebe cha msanju.
5: Mixed day and boarding. Evisale biku inga na ingana nensao yomzai.
8: Mwuro abana kubwa kudere iso rujungu.
6: Okuandika vegi, ulioni kugendo maiso, kuruga kia balaza, mafaki ya katano, mota yetu negamba mgu, we are world changers.
7: Manye vikusinga hono, tera asimu, noti, emisanzu esatu, eminanene, muendi ibiri, hamuna, noti msanzu munana ibiri, mukaga msanzu, noti munana, emusanzu.

Alright, so kaga dikiwa le community radio. Radio yako kuna maka hamne biaro. Kazina karungu mbake senes gani kurugo mwa Roberti. Katsa munda kia suna tena zakara msa msa nyumulizo murungi. Ala chene tuweza msa jifama. Radio yako kuna maka hamne biaro.

0: Chino. Wanji.
1: Hello.
2: Ayeba
1: Ruentale. Simbulira kimu ni hao. Aye. Hello.
2: Hello.
1: Kwanji.
2: Muluza kamugaza batayo. No hao.
1: Ni hao.
2: Kiamani kwa tamaiso takuwate nyuma.
1: Nkuwate nka?
2: Maiso.
1: Ntakuwate nyuma?
2: Ay nyuma hatulekere.
1: Hey. Hello.
3: Umeleza biaro wa ganya mitufu. Wapaza kuweleza kumizamaha huo.
1: Okay.
3: Aliku utatumana kana jiri yomga ya anje.

0: Mchala chichi
1: buzi. Oh, biya usigalo gwende tazibire pale gwende dakogere pale tezili. Abiye pale zanga zidu.
2: Tini kurelesa.
0: Chichi na urwachi kankwata na ngo karaba.
2: Kurelesa.
0: Chichi.
2: Kogo chimenji sambala mpale.
1: Mama nyabo. Tufudi. Ona de bocha tandika di. Tatandikira kula munda bautu yawa. Gwa kumanya cha usigata yamala pale.
0: Chimusimatuse.
1: Chimusimatuse. Na chimusimatuka chite.

0: Jeva lesebo.
1: Kali sebo.
0: Ni kamba la museo.
1: Ni uoha mabara gawe.
0: Siri mwone rutete.
1: Hmm.
0: Siri ya rutete.
1: Genda maiso ramukia.
0: Umosenesa nyakase. Nyevi kwete siripo kagati. Kale.
1: Kale mzee.
0: Sebo.
1: Radio. Bana, navayo. Radio. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Why you two?
2: Wano alikuwa mtu ya mtura ele suwa na matalika sabu kaunti.
1: Hmm.
2: Na ni mbanza kula mtu ya iwe.
1: Webali mwane waitu.
2: Ati nyongere ni na mtu ya virungi chwa mbende. Amuna mori ni amuna mauda kiliandaki. Nda mkisio na wanda wa uliriza wa keke siara wa mkininyi amuna kakujengi na vikando. Angu macho mampuliriza.
1: Kale sebu, kale sebu, kale sebu, kale sebu, kale sebu, kale. Na vayu. Hela.
3: Mwana.
1: Mm.
3: Hela kipuliriza.
1: Uwale kuliriza mori. Mwana
3: kiliandaki.
1: Mm.
3: Eka na nyomba na mkia.
1: Okay.
3: Ogwanda mkisi raiti mkendere yivara liyayu kurungu.
1: Ojia mkinga mpaka.
3: Narunga likiriantaki na mwati na maudi. Kaliyo maamevasi na kristini likiriantaki wa mani yosira likiriantaki. Wanu bayi wanu kurini mani kienchocho. Kaliyo ngunda karapacho. Kaliyo njara alinyambo. Matayo kikora kakumira. Kawata kakavoya. Pienza kukwara. Kaliyo mtoka alitacho. Yosa sina alikavuga. Mama yevale mugari. Liyo dirongatio ni mende. Aba huli zoro na wakeke siya esmaida ligomero. Donga tukali na hatimani ya likitenda. Aliyo karugavali kia kasemi. Aliyo na gara mara bata likia nyaruhu. Naka huli kisa zoro. Urampa ya kazina.
1: Kazina ki?
3: Ngendero ma tipawe.
1: Oha.
3: Ngeo ekimuli rozi.
1: Ekimuli rozi by who?
3: Tipawe.
1: Sorry?
3: Hmm?
1: Oha?
3: Tipo. Oba oh. Tipo.
1: Oh, okay. Kali. Bamweta mori ni. Alisedi za kilianjaki. La?
4: Hello,
1: chama. Sebo.
4: Jeba, jeba.
1: Hmm.
4: Chema, kwa shikola wa tere mguni kwa.
1: Hmm.
4: Kwa chale, mateo shikola kakumni.
1: Yes, sebo.
4: Mata munga, chansi, kwa munga.
1: Hmm.
4: Okay. Okay.